ka wo su nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya su en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka mpempe so ye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

0: nyamea ne mu sa ye wo kwan e befa so yi nyamea ye bi se enye nyamea anka empempe so aye dru
1: sa ye wera
0: kayenim die bianka tru ye

asidani adi ma yenye kupa ukeme anope. Eni mi bobi ena wanyami asisanse, wanyami aye biya ma ye sinia. Yeta wanyami asu wani wali ama ye ko. Enu jio, hey, aye bi mi ne. Asidama wanyami awasi asie. Na ye bobu na wasusu ni no asi. Na na na. Missy,

sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se ena me paniti wo wa ni wo se wo ma me ana pray de me kan sa e chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ.